0: Bener.
1: Batul.
0: Sumpah.
1: Ini makanya dengerin atau dengerin ini.
0: Ini.